0: Raris, metandang wirang punika ide sang suruh tayu, makemi wah sang ayu tayu.
1: Dergereng ayu.
0: Asa punika talar sang ni yu tayu punika sadelami wiyati ide-ide punika mayude masyateh.

0: Allah.
1: Inggih. Pupup sedih uyakti puni gulem. Nggih. Kandugi rare sempiar deg-deg puni ke uyakti. Yeah.

0: sampun ing alam-alamipun rekale punika nggih ngeton cecingak idane sane setate nandang kasungsutan.
1: Endeng angu pedang

Kapengungtan punika kesengguh guru nggih wisese sane papat punika kesengguh catur guru punika wiyati.

0: aja ngorang kal ngantos sang dini ale ditongos ne ilang dini ki ijo kan nenan
1: ijo nan